お聞きいただいておりますのはありがとうございます。こちらは FM102.5 トラベルラジオ KU5 です。Halfway between Kingman and